چون ماشاءالله در پتن مسواری جدید اون کسان چیوار تردام و در کسواری سنمات حسکم مسلم چی سیکم ما اترم ایران الله یا کمرانم الحمیس در مسال کرفی کوما نصایف مسواری کجیم وکی دا میمی چنگ ونن شوری در پتن جدید اون کسان چیوار تردام بیار سی چوشون اکن میتا چسین دهدو دا دوگو شیرا یزو اوگو مکوا چیوار چی کرفی بکوی کما که شروع منا کبا شروع ننا مچیوه یا